klase najgulemite radio hitove Plovdiv na stacijalu i 4 s Kyugo, Kelic i Griffin. Pozicija na dolu do номер 4 za Save My Love. Sa 7 na gore pak se premestват Jennifer Lopez i David Guetta, zajemajki mjesto treto. Tuk zaglavije to je Save Me Tonight.